hjem og rusle hus til bokvinna. Så der gamla min, men kom jeg opp helt alene. Det så deilig at det var vår, en glad kalypso natta. Jeg danser rundt oss med alle trær, og tur jeg om til himmel og katta. Oi!

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

0: har du VIPs, eller skal jeg vise tids?
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Jeg soner ut, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glad.

jem, og rusten hos det på kvinna. Så der gamla min, men kom jeg helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso.